0: Ej, ale je šikovný to náš tátko, povím hordolamino. Lemže nejde mi toho lovy, že jak se mu toto podarilo zrobiti, uvažoval naholo z Remino. Chočete znati jak? Skočila im do debaty mamka.
1: Hej, hej, chočeme, povíč mamko, povíč nám mamko, povíč.
0: Psst, idte potichu na dvír i uvidíte toto celé čudo.
1: Pšt, ale potichoňka, naj vás tatko nevidieť, že by neznal, že sme odhalili toto jeho tajomstvo. Dobrý, mamko, dobrý,
0: zašeptali bratia Note i pomaleňka potichoňka vychodili na zahorodu. I tam, što nevidiať. Tatko tam stojiť a v rukách tríme dlhú hadicu na vodu i strikať ňou po cíli zahorodi.
2: No, tato, to mi veľké čudo, naťahnutý hadicu i strikatý z ňoj vodu. Hej, že tato nie je, je nejaký dodž, ale obyčajná voda zo studni.
3: Hej, tatko nás ociganil. Ja sa tak nehrám.
0: Skaržili sa urazené Note mamci, keď prišli nazad do chže. Stačilo, stačilo, ditočko moji, zastavila ich mamka. A či sa vám neľúbiť, što pro vás tatko vydumal? Už ste veľké chlopci i sami barz dobrý znáte, že nie je možné dosť pravdu zrobiti doč. A tatko vás chotí v lemku spotišiti i zabaviti, keď sa nám tepre ťažko spívať v tým tepli. Ale jak vidžu, vy iši neznáte také dáš to oceniti.
4: Note stichli i so schlenýma holovami sedeli na Notovi osnovi. Sluchali, što i mamka besiduje i všetko v duchu s mamkou súhlasili. Po chvíli prišiel do chže i tatko, ktorý je neznal o tým, že ditočke odhalili toto jeho čarodejstvo i čeká veľké uznania.
5: No, tá, jak? Videli ste?
4: No, ditočke neodpovedali.
5: No što? Ľúbil sa vám doč? Pozvídal sa tatko i druhý raz.
4: Ticho. Že by z toj hadici slabo strikalo, ci što, by si doval tatko v duchu sám so sobou. A môže jem to plánu na to, či by voda tekla popiť druhý oblak.
5: No tak što, videli ste abo nie?
4: Pozvídal sa pro istotu tatko iši raz. Ticho.
5: Hej, tatku, videli sme.
4: Ozval sa po chvilini Mimino.
5: Hej, hej, videli. Na naši zahorodi dosť pravdu padal doč.
4: Pridali sa nesmilo i ostatní Note.
5: Máme toho najlepšieho tatka na svieti.
1: A jak je to vlastne dokázal?
5: No, tato tak, začal tatko vysvetľovať týto celý figeľ,
0: keď tu naraz ho prerval Timino.
1: Hej, hej, videli sme, videli, videli, videli, opakoval dookola Timino i pickakoval na svoji tretí čari na Notovi osnovi na tí svoji jedni nozi. A videli sme i toto, že to nie je doč, ale voda z...
5: I šmkla sa Timinovi to tá jedna nožka. I letil z Notovoj osnovy až do pav celkom dolov pri niskomu Dominovi, ktorý leží na pomyčni čari pod Notovou osnovou.
1: Au, mamko, to boliť. Mamko, pomôž mi, ja mám zlamanú nohu. Au.
4: Tak, a toto máš za to, bo je znetrimal s nami i prozrady viesť všetko tatkovi. Ozval sa vysoký Domino.
1: Presni, Domino mať pravdu. Keby jest to nevžaloval, môže by sa ti nič nestalo.
4: Súhlasím s ním i Famino.
0: V kaštu, popozerám sa ti na ňu. Tatko sa zrobil, že nečuje, o čím Note by si dujúť a chopil tými novú nohu i začal ju obzerati i krutiti z ňou.
5: Au, tatku, što robíš, tato boliť?
4: Zlamaná neje, máš ju len narazenú, odpovil tatko, jak dajaký mudrý doktor.
5: Tak keď toto neje zlamaná noha, tatku, tá ja jem potím kyň.
4: Keď hovoru, že zlamaná neje, tá neje, odpovil tatko i vecej už o tým nechotiv diskutovati.
5: Ta potím bojem bol bar zvedavý, jak musieť boliti zlamaná noha. Tať toto boliť, jak keby mi ju rizali.
4: Šomral sobi po pidni s Timino i dáva veľký pozir, že by ho nečul tatko.
0: Znáte, tatko husľový kľúč neľúbiť barz, keď mu chlopci populujúť. Tými nové bratia to barz dobrý znali, ta začali radšej spívati, že by tatko nečul, jak sobi Timino šomre po pidni.
6: Kto ti kazal, kto ti kazal, hory dolov skakati, tak ti treba, teper budeš plakati.